Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia no doje afa. Enyo mno so. Bia be ban na ko. Funny stories and fearless nina. Esu ni sadiso. Me siama. Me mu me kan chio bia o. E be ko consult dia ye mia.